Пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на електроенергийния системен оператор, АЕЦ Козлодуй е работил с мощност между 1900 и 2000 мегавата, а това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. От Министерството на енергетиката обясниха, че водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата от кондензаторите, разположени в неядрената част, а не за охлаждане на самите реактори. Това позволило нормалната работа на централата през последните седмици на фона на продължаващия спад на нивото на Дунав. Големия пожар в района на пловдивските села Розино и Христо Данова е овладян. Огънят се е разпространил на фронт от повече от 6 км и за кратко време е обхванал разпръснати площи от над 1200 декара, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът за пламъците е получен малко преди 18 часа на 20 август. По данни на пожарната са възникнали множество отделни огнища в непосредствена близост до Иглолисни гори. На места огъня е успял да навлезе в боровите масиви. Като причина за пожара посочват преминаваща железопътна композиция. Още след избухването на огъня, една от основните версии е за искри от влак, движещ се по ЖП линията София-Бургас. В района и преди са възниквали пожари, свързани с преминаващи влакови композиции. Министерството на финансите на САЩ удължи срока, в който могат да бъдат извършвани определени транзакции, свързани с международните активи на руския петролен концерн Лукойл. Новото разрешение ще бъде сила до 19 септември. Решението се отнася до операции, свързани с Лукойл Интернешнъл. Американските власти вече няколко пъти удължават действието на съответните лицензии след санкционирането на компанията. Предишното удължаване беше обявено на 24 юли, когато крайният срок беше определен 22 август. Санкциите срещу Лукойл бяха наложени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп през октомври 2025, като част от усилията на Вашингтон да засили икономическия натиск върху Русия заради войната в Украина. Малко след въвеждането им, Лукойл обяви намерението си да продаде международните си активи. Удължаването на американския лиценз позволява определени действия, свързани с този процес, да продължат и след досегашния краен срок. Предсрочни парламентарни избори ще се проведат в Сърбия на 18 или 25 октомври, заяви сръбския президент Александър Вучич повече от месец, след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот, предава Reuters. Точната дата ще стане известна през следващите дни, каза той в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести. Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 24 година, когато загинаха 16 души. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. ЦСКА загуби гостуването си на гръцкия Офи Крит с 0 на 3 в първи плейофен матч за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Реванш е след седмица в София. Две попадения с домакините реализира Таксихариса Фунтас във всяко от двете полувремена. А в последните секунди точен беше и Оренцо Дикман. След 81-та минута възпитаниците на Христо Янев играха с човек по-малко заради червен картон на резервата Мохамед Брахими.

0: Българският тим се класира за плейоф в Лига Европа, след като елиминира Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. Преди това червените отстраниха Дери Сити и Карабах. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев беше ядосан след загубата. Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Ако сме имали шансове да вкараме гол, е трябвало да ги вкараме и не да гледаме възможностите, които сме пропуснали, защото е болезнено. Изключително наивно, лесно и глуповато довършихме мача, обясни Янев. Ядосан съм от факта, че в отбора има достатъчно опитни хора, които трябва сами да усетят ситуацията и до края на мача да направят всичко възможно, за да се защитаваме, за да останем с резултат, който е малко по-добър за нас за реванша. Но това е нещо, от което можем да се извадим много поуки, добави той. Времето. Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движението в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус, Софийска област. Дейностите се изпълняват до 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването във външната активна лента, а колите се пренасочват по средната активна и изпреварващата лента.

просто натисни play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Bonusy din Click. Батисве стата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Voice. We love music.

0: Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: между 1900 и 2000 мегавата, това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. От Министерството на енергетиката обясниха, че водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата от кондензаторите, разположени в неядрената част, а не за охлаждане на самите реактори. Това позволило нормалната работа на централата през последните седмици на фона на продължаващия спад на нивото на Дунав. Големия пожар в района на пловдивските села Розино и Христо Данова Владян. Огънят се е разпространил на фронт от повече от 6 км и за кратко време е обхванал разпръснати площи от над 1200 декара, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът за пламъците е получен малко преди 18 часа на 20 август. По данни на пожарната са възникнали множество отделни огнища в непосредствена близост до Иглолисни гори. На места огън е успял да навлезе в боровите масиви. Като причина за пожара посочват преминаваща железопътна композиция. Още след избухването на огъня, една от основните версии е за изкрил влак, движещ се по ЖП линията София-Бургас в района и преди са възниквали пожари, свързани с преминаващи влакови композиции. Министерството на финансите на САЩ удължи срока, в който могат да бъдат извършвани определени транзакции, свързани с международните активи на руския петролен концерн Лукойл. Новото разрешение ще бъде в сила до 19 септември. Решението се отнася до операции, свързани с Лукойл Интернешнъл. Американските власти вече няколко пъти удължават действието на съответните лицензии след санкционирането на компанията. Предишното удължаване беше обявено на 24 юли, когато крайният срок беше определен 22 август. Санкциите срещу Лукойл бяха наложени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп през октомври 2025, като част от усилията на Вашингтон да засили икономическия натиск върху Русия заради войната в Украина. Малко след въвеждането им, Лукойл обяви намерението си да продаде международните си активи. Удължаването на американския лиценз позволява определени действия, свързани с този процес, да продължат и след досегашния краен срок. Предсрочни парламентарни избори ще се проведат в Сърбия на 18 или 25 октомври, заяви сръбския президент Александър Вучич повече от месец, след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот, предава Reuters. Точната дата ще стане известна през следващите дни, каза той в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести. Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 24 година, когато загинаха 16 души. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. ЦСКА загуби гостуването си на гръцкия Офи Крит с 0 на 3 в първи плейофен матч за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Реванш е след седмица в София. Две попадения с домакините реализира Таксихиарис Фунтас във всяко от двете полувремена. А в последните секунди точен беше и Лоренцо Дикман. След 81-та минута възпитаниците на Христо Янев играха с човек по-малко заради червен картон на резервата Мухамед Брахими. Българският тим се класира за плейофа в Лига Европа, след като елиминира Макаби Тел Авив с общ резултат 4 на 3. Преди това червените отстраниха Дери Сити и Карабах. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев беше ядосан след загубата. Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Ако сме имали шансове да вкараме гол, е трябвало да ги вкараме и не да гледаме възможностите, които сме пропуснали, защото е болезнено. Изключително наивно, лесно и глуповато довършихме мача, обясни Янев. Ядосан съм от факта, че в отбора има достатъчно опитни хора, които трябва сами да усетят ситуацията и до края на мача да направят всичко възможно, за да се защитаваме, за да останем с резултат, който е малко по-добър за нас за реванша. Но това е нещо, от което можем да се извадим много поуки, добави той.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик.
0: За премахване на крайпът на растителност временно се промени организацията на движението в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус, Софийска област. Дейностите се изпълняват до 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването във външната активна лента, а колите се пренасочват по средната

0: активна и изпреварваща талента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 6 минутите след 8-я час. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Ето ни отново заедно. Време е да изпратим работната седмица и да посрещнем с настроение петъка, а в последствие и уикенда. 21 август. Събуждаме се с Кетсей, Ариана Гранде и Диджей Годжа в началото на този час.
1: On air. Online. Bulgaria.
3: Hello Bulgaria, this is

0: темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, днес с вас заедно в Morning Voice си говорим за това дали има във вашия дом едно конкретно мистично място, стол, шкаф или рафт, което има необяснима гравитация и привлича всички дрехи, които не са нито за пране, нито за гардероб. Какво е положението във вашия дом? Има ли такава мебел, която така да придърпва, да привлича като магнит всичките дрехи, които нито да ги приберете, нито да ги сложите за пране, а и така се чудите, след като сте ги носили един ден и сте ги захвърлили на стола, какво да ги правите? Може и да не е стол, може да е рафт от гардероба или пък някаква друга мебел, вие ще ми кажете. А сега продължаваме с още музика. Офенбах, Джонас, бъдо ще чуем и Неш по The Voice. Morning Voice.

0: Радио The Voice продължава. След малко светлините намаляват, музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
6: We love music.

0: Хорископът с Мари Никол.
1: И така, време е да погледнем и към звездите в последния ден от работната седмица, за да видим какво са ни подготвили. Като за финал, Овни, енергията около вас е напрегната. Някой може да ви погледне накриво или да направи критична забележка, което да разпали вътрешният ви огън. Имате готовност да реагирате остро, но е важно да приемете думите си. Това, което на вас ви изглежда като шега, за друг може да звучи болезнено или напрегнато. Внимавайте с думите, те са като стрели. Телци, ако до сега сте се чувствали като в мъгла, не започвате да виждате посоката по-ясно. Появяват се нови перспективи, но и нужда да покажете вътрешна устойчивост. Доверете се на собствените си сили и активирайте таланти, които дълго сте държали на заден план.

Бата ви подава нови пътеки, но и ви изпитва. Близнаци, предстои ви предизвикателство, но ще преминете през него по-умело, отколкото очаквате. Ако засегнете любим човек, рискувате да го отдалечите от себе си. Една необмислена дума може да създаде дистанция, точно неговата близост ви е нужна сега. Раци, занимавайте се само с неща, които ви носят лекота и приятно разтоварване. Изберете задачи, които не ви напрягат и ви носят уют, спокойствие и вътрешна усмивка. Ако промените гледната си точка, светът също ще промени отношението си към вас като огледало, което отразява новата ви вибрация. Лъвове, днес звездите ви изпращат прилив на сила, използвайте го, за да отворите стари цикли и да приключите отлагани ангажименти. Интуицията ви е силна и може да ви насочи към вземане на правилни финансови решения. Възможно е човек от миналото да се появи отново на хоризонта. Деви, емпатията ви е засилена в период, в който се намирате сега, но не позволявайте чужите емоции да ви погълнат. Потърсете тишината, която ви връща към себе си. Отделете време за собственото си спокойствие и за занимания, които ви връщат центъра. Семейството може да бъде вашата стабилна опора. Везни, днес денят носи усещане и нужда от баланс, усещане за напрежение. Ще се стремите да изясните ситуации и да подредите хаоса. Обърнете внимание на физическото си състояние. Има риск от спад в имунитета, защото така имате нужда от почивка, затова си осигурете повече такава. Ситуациите се развижват и изискват яснота, особено от ваша страна. Скорпиони, нуждата от ред и контрол се засилва, но не всичко е подвластно на вашата воля. Креативността ви се проявява дори и в най-обикновените задачи. Добавете личен елемент в това, което правите, било то работа, готвене или общуване. Стрелци, днес сте ярки и забележими. Използвайте момента, за да се покажете и да привлечете внимание. Аурата ви е по-ярка и привлича към вас хора, ситуации и възможности. Харизмата ви отваря врати към нови контакти. Ново запознанство може да ви носи любовен потенциал. Ти да видиш. Козирози, решителността ви дава добри резултати, чувствате се съвсем стабилни. Време е да придвижите напред проекти, които досега са били в забвение или блокирани. Някой ще оцени усилията ви повече, отколкото предполагате. Бъдете отворени към нестандартни идеи. Водолей, балансът е водещата тема в днешния ден. Някои решения ще изискват дипломатичност и по-внимателен подход. Отвореността ви към нови преживявания ви води към интересни възможности и срещи и може да промени посоката ви. Риби, днес интуицията ви говори силно. Сънищата и вътрешните усещания носят важни знаци и послания за вас. Обърнете внимание на символите, които се появяват. Творческото изразяване е чудесен начин да освободите напрежението и да подхраните интуицията си. С това завършваме дневния хороскоп. Това са звездните повели за днес. А сега Хюга, Уина и Роби по The Voice. Morning Voice. Money.

И така, Moving to the Sun чухме, вече преминава средата на 8-я час. Ще се насладим и на шоу с Sunrise, за да се ободрим, да се настроим на работна вълна за последния работен ден от тази седмица. Или пък тези от вас, които са някъде далеч край моренцето, да се донастроят на все така почивна вълна, макар че най-вероятно нямате нужда от точно такава настройка, тъй като тези частоти най-добре се улавят от организма, от психичното състояние, изобщо от нуждата винаги да бъдем на тях. Шоу Sunrise, след това ще проследим и трафика. Morning Voice, Марин

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Сега поглеждаме каква е пътната обстановка в трите ни големи областни града. За София сутрешния пик е в активна фаза. Натоварено е движението по основните столични артерии, входно-изходните направления, като Цариградско шосе, булевард България, Сливница и околовръстния път, но трафикът се движи нормално за делничен работен ден, без извънредни парализиращи инциденти. За Пловдив трафика в града е динамичен, типичен за сутрешното придвижване към работните места и учебните заведения, които към този момент всъщност са в ваканция, но пък разбира се има летни занимални, някои детски градини също. Основните булеварди поемат стандартния поток от автомобили без данни за тежки задръствания или блокирани кръстовища. За Бургас в града движението е спокойно, като натовареност се забелязва предимно по основните артерии, водещи към индустриалните зони и централната част. Трафика по Черноморието и в посока към и от Бургас е интензивен.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити, вашият нов дом.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Mr. Know It All и Teddy Swims. Чухме 9 минути преди 9-я час. А сега продължаваме до края на този с още хубава музика и настроение. После ще си говорим за влюбването. Дали е влюбване или е магия и какви са старите поверия, които разкриват знаците. А сега Lil Nas X, Евангелие и Парея с ремикс варианта на Иван Тишев и Bad Bunny. В следващите минути латино настроение и горещи ритми. Morning Voice, Марина.

0: Rock, студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите. До този момент нямам постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде приет механизъм, Министерския съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата, като очакванията са той да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Първият от 17 компютърни томографи от ново поколение, предвидени за областни лечебни заведения в страната, по проект на Министерство на здравеопазването, вече се монтира в болница Хасково. Апаратурата е предназначена за диагностика на мозъчно-съдови заболявания и ще бъде използвана съвместно от специалистите по образна диагностика и неврология. Става дума за 128 срезов компютърен томограф, който е част от мащабна инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост, насочена към подобряване на диагностиката и лечението.

лечението на мозъчно-съдовите заболявания. Новата апаратура е с по-добри диагностични възможности и е насочена към бързото установяване на инсулт, включително при пациенти, които са подходящи за тромболиза. При необходимост информацията ще може да бъде обработвана и консултирана от специалисти в други лечебни заведения. Към апаратурата ще бъде

0: Пламъците участваха пожарникари, горски служители и военнослужащи. В овладяването на огнената стихия се включиха и два хеликоптера Кугър. Пламъците са обхванали сухи треви, храсти и горски масиви. Огънят се развива в труднодостъпна местност, което допълнително затруднява работата на екипите. Към момента той остава далеч от селата и няма непосредствена опасност. Действията по окончателното овладяване на пожара продължават и днес. Повече от 750 американски военнослужащи са пострадали от началото на военните действия срещу Иран в края на февруари. Това показват данни на Пентагона. Общия брой на ранените достига 757 души. Най-много са военнослужащите от сухопътните войски. Над 580. Сред пострадалите са още 86 представители на военноморските сили, 64 от военновъздушните сили и 19 морски пехотинци. Американското министерство на отбраната и Централното командване на САЩ предоставят оскъдна информация за конкретните обстоятелства, при които са били ранени военните. Не се съобщават подробно и щетите, нанесени на американските бази по време на конфликта. Според представители на американските власти, голяма част от регистрираните случаи са свързани с черепно-мозъчни травми. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отборите на Райо Валекано и Алавес завършиха 1-1 в двубой от втория кръг на футболното първенство на Испания. Гол за домакините на Палео Фернандес в 35-та минута беше отменен заради игра с ръка. Райо все пак поведе в резултата в 48-та минута с попадение на Серхио Камейо. Тимът на Алавес стигна до равенство чрез резервата Мариано Диас, който се разписа в 84-та минута. За Алавес това е втори матч без поражение, след като спечели срещу Хетафе с 3-0 на старта на сезона. Райо Валекано спечели първа точка за сезона, след като в първия кръг загуби от Севиля като гост с 1-2. Менеджера на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик похвали отношението и формата на Маркъс Рашфорд след завръщането му на тренировки на фона на несигурността относно бъдещето му в клуба. Рашфорд се завръща след като прекара последните 18 месеца под наем в Астън Вила и Барселона. Откакто Маркъс поднови тренировки с Мейно и Мартинес, е доста очевидно, че той изглежда фантастично. Наслаждава се на футбола, изглежда във форма, изглежда опасен, изглежда силен, изглежда готов да играе футбол. Така че съм доволен от него, откакто се завърна, каза Карик пред медиите преди мача срещу Хъл Сити.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до Кулатата. Временната промяна в организацията на движението се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението е между 16 и 23 часа.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: Пете минутите след 9, аз съм Марина Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Още веднъж се казваме добро утро в петък сутрин, 21 август, и продължаваме с музиката и доброто настроение. Hugo, Дати и Гордо в следващите минути по The Voice за едно добро събуждане, зареждане с много енергия и не забравяйте усмивките.

0: темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас Morning Voice си говорим за едно мистично място във вашия дом, стол, шкаф, рафт или някоя друга мебел, което така има необяснима гравитация и привлича всички дрехи, които не са нито за пране, нито пък за връщане в гардероба. Ето Крис какво ни е споделил. Конкретното мистично място, което привлича всички дрехи, е столът, защото то е междинното пространство между гардероба и коша за пране. Дрехите там са още свежи, за да не се перат, но вече недостатъчно свежи да се върнат обратно в гардероба. Стефан ни казва, че той мисли, че отговора е столът, а на него си оставя престилката и после след като приключи с обедна почивка, пак подхваща пробите. Като се прибере вкъщи, по-рядко ползва стола като междинна станция, просто защото когато се прибере вкъщи от цял работен ден, дрехите отиват в коша за пране или директно се пускат да се перат. Все пак цял ден работа. А при вас как е?

Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове Fairplay Chart Top 30, Peggy Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Vibe, the vibe.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: The Voice. We love music.

Чухме New Religion, Биби Рекс и Faithless. Сега ще си поговорим по темата, която ви споделих преди малко. Влюбването и това всъщност влюбване ли е или магия, и старите поверия, които разкриват знаците. Любовта винаги е била свързана не само с чувства и романтика, но и с мистерия. В народните вярвания съществуват множество истории за любовни магии, ритуали, чрез които човек уж да може да привлече нечие внимание, да обвърне любим или да обвърже друг с чувствата си.

Но как според поверията се разбира дали човек, така върху човек е направена любовна магия? В българския фолклор се среща вярването, че внезапната промяна в поведението и настроението може да бъде знак. Ако човек изведнъж стане необичайно обсебен от определен човек, загуби интерес към всичко останало, започне да сънува един и същи човек или изпитва силна тревожност без видима причина, някои стари поверия го приемат като възможен знак за магия. А значи имам магия, да знаете. Внезапна промяна в любовта е едно от най-разпространените вярвания, че любовната магия се разпознава по необяснимо силно привличане. Човек може да започне да мисли непрекъснато за някого, когато допреди това не е харесвал. По този начин, според народните представи, именно тази неестествена промяна била след първите сигнали. Друг знак, за който се разкрива в фолклора, са повтарящи се сънища. Ако един и същи човек постоянно се появява в сънищата, старите вярвания понякога го свързват с емоционална или енергийна връзка. Солта има специално място в българските народни вярвания и често се приема като символ на пречистване и защита. Затова според някои поверия, човек, който се съмнява в направена магия, може да остави щипка сол в близост до леглото си за една нощ. Ами ако завъдим мравки? Ако на сутринта тя е влажна или променена, фолклорът го тълкува като знак за натрупана негативна енергия. Важното е обаче да се има предвид, че това са народни вярвания, а не доказан начин за установена магия. Водата също присъства в множество обичаи за предчистване. Според някои поверия, измиването на лицето с чиста вода сутрин се използва символично за освобождаване от чуждо влияние. Огледалото пък традиционно се възприема като предмет, който отразява не само образа, но и енергията на човека. Някои вярвания препоръчват човек да не приема непознати предмети с неясен произход, особено ако са оставени пред дома му. В миналото именно такива находки, конци и игли, свързани с предмети или странни дарове, понякога са били свързани с магии. Ами, за подаръци и играчки отнася ли се това? Продължаваме с още музика и настроение. Слейтър ще чуем BTS, както и The Second Voice в следващите минути в средата на 9-я час. Morning Voice с Марини

OK, Just the Way You Are, чухме току-що, сега ще продължим с нищо повече. Е, разбира се, говоря за песента на Дара, която през изминалата година така беше едно от силните попълнения в класацията ни за българска музика BG Voice Top 10. Ще и се насладим и сега, а след това отново ще проследим какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града. Morning Voice, Марини Ко.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Отново разглеждаме пътната обстановка към този момент за София. Състоянието на трафика е умерено до натоварено към сутрешния пик на придвижване към работните места. Постепенно обаче така отслабва. Традиционно по-интензивно е движението по основните артерии, като Цариградско шосе, булевард Сливница, цар Борис III и околовръстния път. За Пловдив, нормално за петък сутрин с локални задръствания по ключови кръстовища и мостове. Натоварени са булевардите цар Борис III, обединител 6 септември, както и входът от страна на автомагистрала Тракия, пътен възел Пазарджик. За Бургас състоянието също е относително спокойно в рамките на самия град, но с повишено внимание по подходите заради летния сезон и трафика към море.

0: Има засилен поток по направлението от и към Южното Черноморие, Бургас, Созопол, където понякога възникват временни затруднения. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Режисьорът Ридли Скотт и Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм. И литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

Ницей. Чухме 8 минути преди 10-я час. Продължаваме с музиката, с настроението и събуждането в петък сутрин. Защото изпращаме работната седмица и трябва да бъде подобаващо, особено когато предстои хубав, приятен, летен, пореден уикенд. Нещо, което искам да ви напомня да не забравите, е да ни следвате в социалните мрежи, защото съвсем скоро ще стартира giveaway, от който можете да си грабнете. Разбира се, ако имате малко повече късмет от останалите участници, фронт роу пропуски за концерта ни от Coca-Cola The Voice турнето в Севлиево, който се завръща на 4 септември в град Севлиево. Предпоследният концерт ще бъде именно там.

как кабинета Радев изпълнява приоритетите, заложени в програмата му през първите 100 дни, коментираха пред Нова социолозите Първан Симеонов от Мяра и Димитър Ганев от Тренд. Прогресивна България не започнаха с шокови реформи, за да се пази ниво, както и да задържат електората си за президентските и местните избори, каза Ганев. В допълнение, Симеонов каза, че Радев ще се опита да създаде двойствено публично присъствие. Министрите му ще губят авторитет, а Радев ще създава отделен авторитет. Така Борисов управлява дълго време, коментира той. Първан Симеонов заяви, че в момента ДПС са на ръба за влизане в следващия парламент. Това, което вътрешният министър Иван Демерджиев прави срещу Пеевски, би го направил най-популярният човек в страната. Виждате ли Пеевски да страхува някого в момента? Почти няма ДПС, заяви той. Двамата коментираха и предстоящите президентски избори през есента. Ако на балотаж отидат Иляна Йотова и Андрей Гюров, това ще затвърди модела на промяна. Това ще бъде основната опозиция в рамките на следващите месеци, която ще печели от грешките на управляващите, заяви социолога от Тренд. ГЕРБ са в много трудна ситуация. Към момента те не могат да намерят кандидат за президент. Ако се окажат трети, ще бъде един нов етап за тях, смята Симеонов. Намаляването на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с 120 мегавата заради рекордно ниското ниво на река Дунав е минимална и превантивна мярка, която не създава риск за енергийната сигурност. Това заяви енергийният експерт Констанца Рангелова пред Нова. Важно е да се каже, че това е минимално ограничение на мощността. 120 мегавата са на фона на близо 2000 мегавата обща мощност на АЕЦ Козлодуй. Тоест говорим за около 6%, обясни

Ангелова. По думите и необичайна е причината за предприемането на мярката, изключително ниското ниво на Дунав, но не и самото намаляване на мощността на ядрените блокове. Тя подчерта, че специалистите в самата централа следят ситуацията и могат да преценят какви допълнителни действия са необходими, ако нивото на реката продължи да пада. Към момента

0: слънчевата система, Рангелова посочи значителното увеличение на соларните мощности през последните години. Ден на траур е обявен в Киев в памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, а над 40 са ранени при руските въздушни удари вчера в украинската столица и околния регион. Президентът Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки животи. Над 200 обекта, включително 86 сгради, са били повредени при масираната руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става дума за подаръци, а за готовността на Украина да купи оръжията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Полякинята Ига Швьонтек продължава защитата на титлата си на турнира по тенис в Синсинати. 25-годишната състезателка, която е поставена под номер 7 в надпреварата си, осигури място в полуфиналите след 4-1 в първия сет и отказване на втората поставена Елена Рибакина от Казахстан заради контузия в левия глезен след 31 минути на корта. Швьонтек водеше с 4-1 гейма и 40-15 точки в 6-я гейм, когато нещата за съперничката й се объркаха. Рибакина не успя да завърши разиграване на мрежата, когато действащата шампионка прати трудна топка. Представителката на Казахстан не успя да я отиграе и сложи ръце на коленете. При последвалия сервис Рибакина изпита затруднение и след медицински тайм-аут избра да се оттегли от срещата. Така Арина Сабаленка, белорус, която отпадна вчера в четвъртия кръг, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста, тъй като втората света Рибакина се нуждаеше поне от финал, за да я изпревари. Вместо това Сабаленка ще започне откритото първенство на САЩ като водачка в класацията. Съперничка на полякинята в полуфиналната фаза ще бъде представителката на домакините Джесика Пегула, която победи сънародничката си Аманда Анисимова. Девета поставена схемата 6-4-2-6-7-6 за 2 часа и 9 минути.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик.
0: Временно движението при 55-я километър по пътя Абланица-Българене се осъществява в една лента поради репатриране на изгоряло ремарке, съобщават от АПИ. Трафикът се регулира от пътната полиция. Временно движението на първокласния път в района на Свиленград се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие и там трафикът се регулира от пътната полиция.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Ето ни в началото на 10-я час. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. А сега ни предстои да се насладим на Моранди и Мис Кели. Казвам ви добро утро. Още веднъж в днешния петък, 21 август, продължаваме с настроението, хубавата музика, събуждането. А след Мис Кели ще посрещнем Грингот. И ще ни разкаже малко повече за неговото не-не-не. Все пак вече две седмици владее класацията ни с българска музика. Ще видим и тази вечер какво ще се случи от 20 часа по радио и телевизия The Voice, когато преброяваме вашите гласове в сайта ни thevoice.bg и кой ще бъде победител, дали той за трета поредна седмица ще запази лидерството. Но, разбира се, има време до 20-я час. Сега Моранди и след това, разбира се, ще кажем добре дошъл на Грингот в студиото на The Voice.

0: Здравейте, приятели, аз съм Мари Никол. А днес на гости ни е двуседмичният победител в класацията ни за българска музика BG Voice Top 10 Грингот, който е тук, за да ни разкаже за последното от него. Не. Всъщност, ще ми разкажеш или как ще процедираме?
1: Честно казвам, аз не очаквах песен, в която има толкова нета, да получи толкова да.
0: Да.
1: Едно след друго. Но много се радвам, че... И не съм и очаквал реално, че тази песен ще е повода да съм... Реално първото ми парче от 50-тина, може би, което прави такъв пробив в... медиите.
0: Аз пък го очаквах още като пускаше тизерите, тези шортове, които често се споделяш в социалните мрежи, да. И тази разпознаваема мелодия. Абе, предвиди гласа, ма. Ето, че вече е факт. Как си ми кажи, особено след снощния преход, който си правил,
1: о,
0: че
1: да.
0: Е добрах.
1: Много... Наспах се, да. Много импровизирано с приятели от няколко дни. Сам си казвам, ай, катерим черни връх. И нещо се не се организираме за през деня и реших да им кажа, айде вечером да го направим. И те взеха, че се навиха повече, отколкото за през деня и направихме нощен черни връх. Беше много красиво, много спокойно. Добре беше.
0: Добре, ето, изкачил си един връх с нощи и изкачваш върховете по класациите малко по малко. Разкажи ми как дойде идеята за този проект и защо първо текста ли ти хрумна мелодията или кое е първото? Винаги питам изпълнителите, яйцето или кокошката в музикален план?
1: Обикновено ми се е случвало и двете неща. Първо яйцето, пък после кокошката или обратното. Този път имах конкретно идеята да направя песен, свързана с думата «не». На мен като човек си ми е трудно да казвам «не». Някак си малко така people pleasing съм. Особено като става въпрос, примерно, за хубаво момиче, защото в песента става въпрос, нали, за жена. Тия филми на мене – не. Но реших да се заиграя с тая думичка и да е такава лека закачка, самоирония, ако щеш да го наречеш. Тия филми на мене – не. Тия номера на мене – не. Едва ли не. Аз подхождам, нали, казвам и на нея, днеска ще харчим, така започва песента, нали, ще правим разни работи, където искаш, там ще закарам, обаче ако има номерца, на мене не. Нали.
0: Ама някак си все едно, казваш го това не и в песента, ама все едно, колкото да си го кажеш, но пак ще минат номерата.
1: Аз същото си го мислех, да. В смисъл, да. Има я тая заявка, че се уча да казвам не, едва ли не, нали, философско погледното, но в същото време

0: Това не звучи много категорично.
1: Да. Да.
0: Звучи като, абе ще ти кажа, не, ама май, пак ще съм на вид да правим глупости. Общо взето, да.
1: И римите, и всичко е много интересно. Текстът е много интересен. А така включваш интересни институции. За игравка има голяма, ами много да, смело.
0: Реших да го украйня. Нали, даже се изненадах, че въпреки това, че споменавам институциите, нали, стигна до медиите, да, едва ли не. Аз си мислех, че може да е проблем това, но пък не исках да се лишавам от това, защото исках да го украйня, нали, да споменавам разни институции, които едва ли не, като те търсят, абе има нещо. Щом те търсят, не е нещо случайно. И, нали, не е случайен човека, щом го търсят тия институции. И викам, бе, ще ги изброя. Сега в крайна сметка, нали, правим изкуство, не мога да се огранича.
1: Абсолютно.
0: И то пък взе, че се получи.
1: Получи се.
0: И в интерес на истината, тая песен, когато съм я пускал на приятели, обикновено имам един малък кръг от хора, които песента още като е необработена и ми я пращам така за мнение. За първи път ми се случи всеки, на който съм я пратил, да каже, бе, нещо не ми харесва в тая песен. Нещо не е окей, бе, не е твоето, не звучи добре. Нали? Не съм се обидил, винаги обратната връзка ми е много полезна, но някакси толкова вярвах в това парче и си казах, ми, сега ще видите. Имам усещането, че тая песен нещо ще трябва да и се случи. И то наистина за че се случи.
1: Показан.
0: Не знам, интуиция ли съм имал за това.
1: След като видяха какво се случи с песента, какво има мнението, обърнаха ли повече хитата?
0: Да, харесва тя. Да. Абе, какво направи, нещо си промени? Нищо, просто може би е било нещо ново за ушите им. То беше ново и за мен, малко експериментално, така да се каже, но пък този стил много ми харесва и следващите парчета ще са подобни на това. Няма да са едно парче, което правя.
1: Да.
0: 10 пъти, но взел съм си нещо, което ми харесва като основа и даже съм го надградил.
1: Супер. Жестоко добре. Колко време горе ти отне да я направиш от начало до край тази песен и изобщо самия процес, като изключим видеото, за което ще си говорим след малко?
0: Ами, да, в интерес на истината, видеото се получи най-бързо. Текста, може би съм го писал 2 седмици, защото исках Абе има много рими на думата не. Исках да са конкретни неща. Но да кажем, горе-долу месец ми е отнело за всичко. Не е било някакъв стръгъл. По-скоро се забавлявах през цялото време. И интересното е, че все още не ми омръзва да я слушам. Въртя си и аз я слушам и някакси като пусна песен, все едно вече не е моя, а е, нали, на всички. И я слушам, може би, както защото съм и актьор и малко се вкарвам в филма, все едно не се познавам и си представям какъв е той и пробвам да се критикувам, но не успявам много. Което ми харесва, защото съм много самокритичен. Но да. Готино парче.
1: Абсолютно.
0: Лекичко,
1: приятно.
0: Получи се добре.
1: Да. Разкажи ми за видеото, то е заснето на един тейк, доколкото разбрах.
0: Да, на...
1: Това звучи много сложно.
0: Реално беше наистина доста сложно. Не очаквах изобщо да се получи. С брати Менканджиеви те го снимаха. Когато говорихме за концепцията, аз кимам, но вътрешно съм, абе. Не вярвам това да се получи. Нещо ще е скучно, дайте да измислим още. Те казаха, абе, дай довери ни се. И отидохме там и за един снимачен ден направихме цялото нещо. Аз движенията, които са в целия клип, ги импровизирам, защото на тях им беше много сложно чисто технически да направят камерата, кога е напред, кога е назад. 3 смени на осветление имаме. Имаме
1: фон.
0: Екип, имаме фон.
1: Да.
0: Този фон, те са го планирали кога ще има нещо на него. И моята задача беше, докато те си организират това, да измисля какво ще правя аз.
1: А ти през това време си на една пътека?
0: Да, на една пътека съм. Още държа дистанционното на тази пътека, защото я взех от едно момиче. Качих стори в Инстаграм, понеже ми трябваше пътека. И едно момиче ми услужи 2 месеца дистанционното на пътеката. Тя не може да си ползва пътеката, е в мен. Какъв съм несериозник просто.
1: Ами я не е успешна.
0: Ох, абе, не знам. Сега съм се уговорил след интервюто да отида да и върна дистанционното. Но да, направихме известна тая пътека. Милата сигурно съжалява, че ми е дала.
1: Не мисля. Да ти кажа.
0: Надявам се да не ми се сърди.
1: Нали. Значи видеото така е един страхотен комплимент към цялата песен, защото някак си съчетава тази динамика на текста, на мелодията. Много добре ви се е получило из нея.
0: Да. Ние даже в някакъв момент си казахме, песента е прекалено динамична. Ако направим клипа да съответства на динамиката на песента,

0: по-скоро няма да е ефекта, който търсим и решихме да действаме наобратно. На един изключително дълъг кадър, който да няма толкова динамика, да го пълни песента и парадокса на това, че клипа не е динамичен, да се получи симбиозата и то наистина се получи. Да.
1: Добре, какво да очакваме от теб до края на тази година? Изобщо така в творчески план спомена, че подготвяш други парчета, така, да, в същия флоу.
0: Заредил съм едно парче, което предстои началото на септември да излезе, надявам се, или до средата, да кажем, което много вярвам в него, правил съм го с мисълта. Просто съм си представил как има едни такива уреди, които изхвърлят огън, които са такива сценична техника. Mm-hmm. Просто съм си представил как от лявата ми страна, от дясната ми страна хвърчи огън, докато пея на пълна зала с 12 000 човека. Това само загатвам като енергия за какво става въпрос парчето. Много вярвам в него. Ще снимаме клипа сега след няколко дни. И след него вече работя по албум. Да, така че мисля, че има интересни неща, които...
1: Очакваме с нетърпение. Да. Особено след парчето, като започнеш да подготвяш и албума и като го реализираш, да дойдеш тук да го представим.
0: С удоволствие. Надявам се да се хареса. Mm-hmm. Ако не го харесате, абсолютно откровенно може да ми кажете. Няма смисъл ни да си говорим, защото енергията ще е друга. Ако ви харесва, ще си поговорим и ще стане още по-яко.
1: Така е. Какво планираш до края на лятото? Не че остава кой знае колко много, но и през септември ще можем да така измучим още малко, да, усещането.
0: Може би още един-два такива спонтанни, не нощно катерене на Витоша, но някакви такива случайни работи с приятели. Нещо, което не... Може би говорихме сега да си купим ефтини колела от втора употреба или трета употреба от някъде и да ходим до друг град с тия колела. Нещо такова, но паралелно си правя албума и следващите парчета и може би да ида така края на август, леко да си почина на плажа, да ми дойде малко вдъхновение.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Добре, ами пожелавам ти един вдъхновяващ завършек на лятото, за да може да ни зарадваш с още нови проекти, за които да имаме повод да се срещаме и в бъдеще.
2: Би било чудесно, да.
1: И успех и с новото парче, а ние малко по-късно в BG Voice Top 10 ще разберем как си се класирал пък тази седмица.
2: А, седмицата почва.
1: Третата седмица и да видим.
2: Да видим.
1: Успех и там.
0: Да. Благодаря, аз благодаря за поканата и се надявам да се виждаме пак по такива хубави поводи.
1: Аз също. Може да отправиш едно послание към всички, които ни гледат, към хората, които те подкрепят, не спират да гласуват за теб. И по повод на и тази следващата седмица в BG Voice Top 10.
0: Хора, не е задължително да гласувате за мен. Радвам се, че го правите и ви благодаря за подкрепата. Но аз дадох едно обещание в социалните мрежи. Колкото по-дълго време се задържим в тяхната класация, толкова по-скоро ще пусна новото парче, така че това може да е мотивация за вас.
1: Ето, страхотен стимул. И преди да ти кажа чао, научи ли сте в процеса на направенето на тази песен да казваш все по-често не и да избираш някак си себе си?
0: Абе, не съм много сигурен, но поне се научих да казвам не с усмивка и да не се чувствам зле от това, защото преди, като казвах не, се чувствах виновен. А сега някакси ми е приятно да го кажа, не да обидя човека, но го правя с една насмешка, защото човек се сеща за песента и си казва, а, добре, тия филми на мене не. И се получи, добре се получи.
1: Вие също можете да ни пишете в коментарите, когато ни гледате в социалните мрежи, колко често успявате да кажете не или пък всъщност в момента припявате песента на Green Gods, която оставаме сега по The Voice. Не, не, не. Morning Voice с Марин Николай.

0: Не. Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. Пропусна най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
4: Ще бъда по-организирана.
5: Поне ще опитам.
6: С Сиела на училище!
7: Бъдещето започва от днес!
0: We love music.

Voice of Bulgaria в радио ОМ за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марин Никол.

чухме Айджис Майди и Бруно Марс. Сега ще си поговорим за Беки Джи, която представя петия си студиен албум Барая Бендита. 17 песни без гости изпълнители. Албумът поставя Беки изцяло в центъра на собствената и история и показва творческата свобода, увереността и контрола върху музиката и вдъхновен от символиката и стратегията на тестето карти. Барая Бендита разглежда идеята, че не е важно какви карти ти раздава живота, как избираш да ги изиграеш. Всяка песен е различен ход, перспектива и емоционално състояние, а заедно те разкриват много страни на Беки, от уязвимост и интимност до самоувереност и сила. Фокус трака Чула улавя именно тази идея. Заглавието носи различно значение в латинно културата, от нежно обращение до израз на красота, самочувствие и неподправена бери енергия. С песента Беки, че превръща този многопластов празник на женската увереност.

Бангаранга и Дара чухме току-що и докато сме още на тема българската музикална сцена, да ви припомня, че лятното ни турне се завръща в Севлиево на 4 септември с предпоследния си концерт, а грандиозният финал ще бъде в Пловдив. Ако искате да видите любимите си български изпълнители, сред които Криско, Тита, Танас Колев, Александър Колев, Торино и Пашата, Ини, Файер и разбира се Реми и Тео, които ще се погрижат за старта на концерта, с добро настроение. Преди това ще имаме и фестивална зона, инфлуенсъри, нас и свеж, с който също ще можете да се видите и забавлявате. Заповядайте при нас на 4 септември в парк Казармите. Повече информация можете да откривате на сайта ни и в социалните ни мрежи, където съвсем скоро ще има и гивауей за фронт роу пропуски. Така че не пропускайте възможността да се включите. Ние продължаваме с още музика Peggy Go и Regard по The Voice. Morning Voice.

0: След малко The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
0: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Мари Никол.

завършим с Purple Disco Machine, ще чуем и Поли Генова. След това преминаваме в образователното ни предаване, защото 11-я час е посветен именно на него. Днес теглим и печелившия от играта, така че ако не сте успели да се включите през изминалите 4 делнични дни, то днес ви е последната възможност, за да бъдете част от теглянето и да се борите за 25 евро награда. А сега още музика.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Когато става дума за човек с имунитет, Делян Пеевски, като народен представител, определя обстоятелството, че делото се работи от Софийската градска прокуратура и от нейния следствен отдел, което е причина за множество съмнения. Това каза Претенова, адвокат Александър Кашъмов, по отношение на казуса с полетите на Пеевски и действията на прокуратурата. Софийската градска прокуратура е образувала следствено дело, за да установи дали служители на ГДБОП са превишили правомощията си, като са проверявали Делян Пеевски за неговите частни полети. Според министъра на вътрешните работи, служители на ГДБОП са разпитвани по този случай. Трябва да обърнем внимание, че в момента има две производства. Едното е образно казано срещу Делян Пеевски, което е най-вероятно не е образувано така, защото прокуратурата никога не посочва срещу кого е. Образувано е явно и друго производство, което е по отношение на служителите в ГДБОП, посочи адвокат Кашъмов. Иззети са материали от ГДБОП по отношение на полетите, но в същия момент, като отворим новините на сайта на прокуратурата, ние не виждаме там това да е някакво важно събитие, според самата прокуратура, добави той. Министерството на правосъдието и омбудсмана подготвят нов закон за детското правосъдие, който трябва да промени из основи начина, по който държавата работи с деца в риск и с малолетни и непълнолетни и извършили противоправни деяния. Началото на работата по реформата беше обявено от правосъдния министър Николай Найденов и омбудсмана Велислава Делчева. Предвижда се цялостно преразглеждане на действащия закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и на пълнолетните. Идеята е правилата да бъдат приведени в съответствие с съвременните обществени условия и стандартите за защита на правата на детето. За подготовката на новата нормативна рамка ще бъде създадена съвместна работна група. В нея ще участват представители на Министерство на правосъдието, МВР, останалите ангажирани ведомства и институции, както и експерти от неправителствения сектор. Сред основните задачи на реформата е ясно да бъдат разграничени случаите, при които детето преди всичко се нуждае от закрила и помощ, от тези, при които е необходима реакция на държавата заради извършено противоправно деяние. Състав на районен съд в Несебър уважи искането на НАП и продължи срока за запечатване на търговски обект Слънчев бряг, в който бяха нападнати двама служители от главна дирекция в фискален контрол на приходната агенция. Той ще стане затворен до 10 септември, решиха магистратите. На 18 август управител на павилион в курортния комплекс упражни физическа агресия спрямо данъчни инспектори в момент, в който са извършвали проверка по сигнал. След това мъжът е избягал с касовия апарат. Той беше задържан от полицията след подаден сигнал на 112-та по случай образувано досъдебно производство. Целта на запечатването е да бъдат обезпечени по-нататъчните контролни действия и доказателствата в търговския обект се посочва в мотивите на районните магистрати. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

Италианският тенисист Флавио Коболи сътвори обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфиналите на турнир от сериите Мастър в Синсинати. 24-годишният Коболи, седми поставен в основната схема, се възстанови след трудно начало срещу представителя на домакините Томи Пол, побеждавайки го с 2-6, 6-3, 6-4 за близо 2 часа.

0: финал на подобна надпревара. Въпреки че Тиранте не успя да се пребори, той може да извлече много позитиви от играта си в Синсинати. С похода си към финалната осмица, аржентинецът се изкачва до 41-то място в ранглистата на ATP, след като започна сезона като 103-ти.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За премахване на крайпътна растителност временно се промени организацията на движението в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус, Софийска област. Дейностите се изпълняват до 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването във външната активна лента, а колите се пренасочват по средната активна и изпреварващата лента.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Добре дошли в последния за седмицата The Voice Quiz. Още веднъж ви припомням, че малко преди финала на 11-я час ще изтеглим един от вас, който ще грабне заслужената награда, която раздаваме всяка седмица в The Voice Quiz. 25 евро за демонстрираните знания поне веднъж през седмицата, за да можете да бъдете част от тегленето ни. А сега в началото на този час ще подгреем Садъм Порт, Миро и Диджей Гожа. Ще се дообудрим и заредим на познавателна вълна, за да може да се включвате активно още след първата подсказка. Какво точно съм ви подготвила, ще ви споделя след тези три изпълнители. А след това, разбира се, ще ви очаквам активно на 0878545545 и във Viber.

Чухме му Уф и Адам Порта. Сега е време за първата подсказка в днешния квиз. Днес ще търсим едно легендарно място, което и до днес вълнува археолози, историци и любители на древността. На историческа тематика сме и търсения обект.

се намира в днешен Ирак, недалеч от град Хила, на около 85 км южно от Багдад. В древността той е бил сърцето на една от най-великите цивилизации в Месопотамия, разположен на бреговете на река Ефрат. Според древни писмени източници, града е бил известен със своите мащабни укрепления и уникална архитектура. Сещате ли се кой древен град търсим днес? Очаквам ви на 0878545545 и във Viber. The Voice Quiz с Мари Никол.

Voice Quiz с Мари Никол. Продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe. Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

дискотеки Елени Фурейра, а сега е време за още подсказки. Продължаваме с втората такава, за да се поизясни малко повече картинката. Този град е бил прочут със своите монументални строежи. Най-впечатляващата му забележителност е била внушителна зикуратна кула, висока около 90 метра, често свързвана с митологията, с опитите на човечеството да достигне небето. Освен това, легендите разкриват за разкошни градини, изградени на тераси, които се смята за едно от 7-те чудеса на древния свят. Името му започва с буквата В. Имате ли вече предположение за какво става въпрос? Кой е този исторически обект, който търсим? Очаквам ви в следващите минути, в които ще чуем още музика.

и така, трябвало е да си включа микрофона, за да ви кажа нещата, които до сега говорих, но съм се чувала само аз. Стигаме до третата и последна подсказка преди голямото разкритие и трябва да мислите бързо, защото имате финална възможност да се включите в играта днес. В своя пик през 6 век преди новата ера този град достига невероятно могъщество при управлението на цар Новохудоносор. Той е известен както с богатството и с търговското си значение, така и с драматичния библейски сюжет за изгнанието на евреите там. Въпреки своето великолепие, градът постепенно запада след завоеванията на Александър Велики и днес от него са останали само впечатляващи археологически руини. Време е за вашите отговори. Какво е името на този древен град? Очаквам да ми споделите в минутите, в които ще се насладим на още от Кетсей, Джонас Блу, ще чуем и Джастин Бибър. А след това ще разкрием верния отговор и ще изтеглим победителя за седмицата. The Voice Quiz с Мари Никол.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.

И така, след Габриела и Кетсей е време за разбуването на мистерията около днешната финална загадка за тази седмица. И така, историческата ни загадка ни отведе до легендарния град Вавилон. Докато ви споделям малко повече информация за него, пускам, разбира се, тегленето с всичките имена, всички участвали през седмицата, поне веднъж с верен отговор, така че да имайте предвид и слушайте внимателно, защото може точно вашето име да бъде изтеглено съвсем след малко. Благодаря първо на всички, които активно участвате през седмицата и се включвате във всяка една загадка. Ще се радвам да го правите и занапред също. Разбира се, и да имате възможността да грабнете 25 евро и през някоя седмица всяка смета да ви се усмихне. Днес, както казах, търсихме Вавилон, столицата на Вавилонското царство и Нововавилонската империя. Прочутите висящи градини на Семирамида, едно от 7-те чудеса на античния свят. И портата на Иштар, украсена с глазирани тухли, с изображения на дракони и бикове. Името на града е синоним на древно богатство, напреднали знания по астрономия и математика,

както и на грандиозна архитектура, която и до днес вдъхновява човешкото въображение. И така, след като разбулихме мистерията и също искам още веднъж да благодаря на всички, които сте с нас още от 8 сутринта в Morning Voice. Събуждаме се заедно. Изключително ми е приятно да се чувам с вас, да си коментираме и дневните теми, и не само. Продължавайте да изпращате и снимки. Много ми е любопитно да ги разглеждам, а сега е време да ви споделя, и тъй като вече е победителят е факт пред очите ми на екрана. Късметлията тази седмица, който грабва 25 евро награда, е Изабела Павлова от град София. Честито на още веднъж Изабела Павлова. Ще помоля, ако ни слушате, да се свържете с нас на 08 77 90 1000, за да може колегите да ви обяснят как ще си получите наградата. Още веднъж повтарям, 08 77 90 1000 е номера, на който да се обадите и да се разберете с колегите как ще стигне наградата до вас. Честито, късметлийски завършек на седмицата, още по-хубав уикенд пожелавам. С вас ще се чуем в понеделник сутрин в Morning Voice. Продължаваме събуждането през последните дни на август месец. Тази вечер по-късно не пропускайте и по радио и телевизия The Voice от 20 часа преброяването на вашите гласове в BG Voice Top 10, класацията ни за българска музика. И с това ви казвам чао и ви пожелавам невероятен уикенд да имате. И до понеделник!

Намаляването на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй със 120 мегавата заради рекордно ниското ниво на река Дунав е минимална и превентивна мярка, която не създава риск за енергийната сигурност на страната. Това заяви енергийният експерт Констанца Рангелова Преднова. Важно е да се каже, че това е минимално ограничение на мощността 120 мегавата на фона на близо 2000 мегавата обща мощност на АЕЦ Козлодуй, т.е. говорим за около 6%, обясни Рангелова. Тя подчерта, че специалистите в самата централа следят ситуацията и могат да преценят какви допълнителни действия са необходими, ако нивото на реката продължи да пада. Към момента обаче няма очаквания да се стигне до сериозно ограничаване или спиране на мощности, като един от основните фактори за стабилността на електроенергийната система Рангелова посочи значителното увеличение на соларните мощности през последните години. Четирима души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция Слънчев бряг. Проверени са различни увеселителни заведения и търговски обекти в курорта, като са открити и зети марихуана, метамфетамин, екстази, вейп, близо 172 капсули с райски газ и тютюн без бандерол. В акцията са участвали служители на криминална полиция и икономическа полиция към областната дирекция на МВР в Бургас, както и полицаи от районното управление в Несебър. По време на проверките са образувани две досъдебни производства. Едното е за държане на 8 таблетки екстази и 3 грама метамфетамин, а второто за 10 грама марихуана. Общо 4 души са задържани, а работата по образуваните досъдебни производства и преписки продължава. Здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на НАП и НЗОК. Затова информират от Националната здравноосигурителна каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно ще преустанови актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите. Прекъсването е наложено за техническо обновяване на системите на НАП с цел повишаване на мрежовата сигурност. За да се избегнат затруднения при получаването и предоставянето на медицинска

0: начина, по който протича процедурата. За да бъде препоръчана за поста, претендента трябва да получи най-малко 9 гласа в съвета за сигурност. Решаваща обаче е позицията на 5-те постоянни членки – САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция. Всяко от тях разполага с право на вето и може да блокира дадена кандидатура. След като съвета за сигурност се обедини около име, то трябва да бъде одобрено от 193 членното общо събрание на ООН. На практика това утвърждаване традиционно се разглежда като финална формална стъпка в процедурата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Тотнъм постигна споразумение с съперника в английското първенство Манчестър Сити за трансфер на крилото Савиньо, съобщава Sky Sports. Спърс ще заплатят 75 милиона паунда и допълнителни 10 милиона под формата на бонуси, половината от които гарантирани. Савиньо на 22 ще премине медицински изследвания в Лондон днес и двата клуба най-вероятно ще завършат трансфера преди началото на новия сезон във Висшата лига. Ако финализира сделката, Тотнъм ще премине границата от 300 милиона паунда за нови футболисти през това лято. Савиньо не е единствения футболист на Манчестър Сити, към който има интерес Тотнъм. Според информацията на Sky Sports, двата клуба успоредно водят преговори за правата на нападателя Омар Мармуш, който е оценяван на около 50 милиона паунда.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик.
0: За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до Кулатата. Временната промяна в организацията на движението се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението е между 16 и 23 часа.
1: On air.

0: The Voice.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

0: бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по Радио The Voice.
1: The Voice. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще най- якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.

46 годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Акцията е проведена от служители на районно управление Карлово и главна дирекция национална полиция. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите. Извършителят е направил самопризнание. Разследването се води по досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура в Пловдив. Всички материали по случая са докладвани в прокуратурата. Националната здравноосигурителна каса предупреждава, че здравните вноски, платени между 26 и 31 август, временно няма да се отразяват автоматично в системите на Националната агенция за приходите и касата заради техническо обновяване, свързано с повишаване на мрежовата сигурност. За да няма проблеми при получаване на медицинска помощ, хората с прекъснати здравни права, на които им предстои лечение в този период, трябва да внесат дължимите суми до 26 август. Кметът на София Васил Тързиев уверява, че децата могат спокойно

да карат колело и да празнуват рожден ден в парковете, без да бъдат глобявани, стига празненствата да не пречат на другите и да се спазват правилата. Терзиев подхвърли твърденията, че общината санкционира родители за детски рождени дни или забранява колелетата и обяснява, че глобите са за шумни тържества, силна музика.

0: Подходът е първо да се информира, после да се санкционира при системни нарушения. Митница София открила 646 вейп устройства и 12 920 мл течност за пушене в нелегален гараж, склад и автомобил, всички без акцизен бандерол и без документи за произход. Част от устройствата надвишават разрешения обем за еднократни вейпове. Заради мащаба и характера на стоката е уведомена Софийската районна прокуратура и е образувано досъдебно производство, като предстоят лабораторни експертизи на различни видове устройства. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Марсилия и Страсбург откриват сезона в Лига 1 тази вечер в 21:45 на стата Велодром, като и двата отбора започват кампанията с нови треньори след слабия сезон 2025-26. Марсилия, водена от Бруно Женизио, влиза с по-високи амбиции след разочароващото пето място. Тимът има силна домакинска форма, 5 победи в последните 8 мача у дома и стабилна предсезонна подготовка с 3 победи и 2 загуби. Страсбург с нов треньор Уго Оливейра започва след 8 място и сериозни летни продажби за над 100 милиона евро. Подготовката им е тревожна. Старт с тежко 0-7 от Спортинг Лисабон. Историята е в полза на Марсилия. Само една загуба в последните 15 мача срещу Страсбург, но 5 от последните 6 срещи на Велодром са завършили наравно.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево, около и следобед горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури на въздуха са между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: Време на ограничено движението при километър 90 по пътя Русе-Силистра в района на разклона за Ситово поради пътно-транспортно происшествие. Въведен е обходен маршрут през Ситово, Любен, Йорданово, Силистра. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.

Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести и време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.

защото аз съм човек. 087-86-9-7 съм взел лебед, не съм топа, на топа съм сел хребет, а бе това аз ли съм, бе, кът. Лева, евро, все тая дай го на едро, няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go.

0: Цените намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. We love music, the voice.

0: Новините.
1: Окръжният съд в Пловдив остави Тодор Лапков в ареста. Бившият полицай е обвинен, че е застрелял млад мъж с незаконна пушка, след което е разчленил и укрил тялото в чували. Лапков сам е поискал да остане зад решетките, защото се страхува от отмъщение и посегателства върху фермата си. Прокурор Светослава Пенчева посочва, че той е направил пълни самопризнания. Две непълнолетни сестри от село Лехчево, 16-годишната Бояна Василева и 14-годишната Теодора Василева, са изчезнали на 19 август около 15:30 и от тогава местонахождението им е неизвестно. Полицията работи по различни версии, включително отвличане или измама. Двете момичета са обявени за общодържавно издирване на 20 август по молба на тяхната баба в деня на изчезването. Едната е била с шарена риза, другата с черни дрехи. Гражданите, които имат информация, може да се обадят на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Анонимността им е гарантирана. Комисията за защита на конкуренцията е разкрила картел между фирми, които са манипулирали 11 обществени поръчки за строителна техника. Дружествата са координирали оферти, цени и участие, обменяли са чувствителна информация и са действали съгласувано между 2022 и 2024 година, включително чрез телефонни разговори, имейли, лични срещи и подаване на документи от идентични IP адреси. КЗК определя случая като тежка форма на картел, тъй като манипулирането на търгове води до изкуствено завишени цени и неправилно разходване на публични средства. Един от участниците е признал нарушението и е използвал механизма за споразумение по член 74А, а друга фирма е освободена от санкция по програма за освобождаване на таен картел, след като са предоставили ключови доказателства. И трите дружества са задължени в 60-дневен срок да въведат корпоративни програми за съответствие с правилата на конкуренцията. Сърбия не е активирала Европейския механизъм за гражданска защита за помощ при големите пожари, и това потвърди Европейска

Комисия, Европейският съюз вече е предоставил сателитни изображения от Коперник, но допълнителна международна помощ ще бъде координирана едва ако Белград официално поиска това. Междувременно Сърбия е получила руски самолети О-76 по свое искане. Машината пристигна на 19 август Ниш и се включи

0: Въпреки общите ограничения за руска авиация, случаят предизвика политически реакции, напомняйки за подобни полети през 2020. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Българският пилот Любослав Руйков преминава в водещия италиански отбор Према Рейсинг и ще дебютира за него в началото на септември на пистата Имола в петия кръг на Формула 4 Италия. Руйков, който тази година направи преход от успешна картинг кариера към Формула 4, впечатли на тестовете на Имола, където постигна трето място и си спечели място в тима. До сега той се състезаваше за Трейдънт, като има 9 точки и е 36-ти от 59 пилоти, а при дебютантите е 12-ти. Према Рейсинг е един от най-силните отбори в света, участващ от Формула 4 до Формула 2 и Индикар, и през 2025 е имал 29 пилоти в 14 шампионата.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде слънчево, около и следобед горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури на въздуха са между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик.
0: Заради очаквания засилен трафик се въвеждат временни ограничения на тежкотоварните автомобили по ключови пътни направления в страната. Мярката засяга камионите над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле, между пътен възел Симитли и граничен пункт Кулата. Днес забраната е в сила от 16 до 20 часа за тежкотоварния трафик в посока Бургас и Кулата. В неделя в същия часови диапазон движението на камионите ще бъде ограничавано в обратна посока към София. Подобна организация ще се прилага всеки петък и неделя до края на август. Шофирайте внимателно.
1: Оне! Хайде!

0: The Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
1: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес! We love music.

Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота

0: само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си. С приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. The Voice. We love music.

живота на 71-годишния мъж, собственик на мото Делта Планера, който се разби в морето между Несебър и Равда, вече е извън опасност, съобщава Нова телевизия. Лечението му обаче ще продължи заради множеството травми, получени при падането. При инцидента на 12 август загина 55-годишен мъж от Несебър, който бил познат на собственика на летателния апарат. Разследването на причините за трагедията продължава. След инцидента стана ясно, че мото Делта Планера не е бил регистриран и според Министерството на транспорта полетите с него са извършвани без необходимите разрешения. Машината е била сглобена любителски и не е разполагала с типов сертификат. Проверката установи и редица технически проблеми, като ръжда по двигателя, самоделни ремонти по витлото и други дефекти по конструкцията. Нов прием по мярката «Избирам България» ще започне през есента, като този път подкрепата е насочена към хора, готови да напуснат големите градове и да се установят в населени места с под 50 000 жители. Очаква се от възможността да се възползват най-малко 1050 души и техните семейства. Кандидатстването ще бъде изцяло онлайн през сайта на Агенцията по заетостта. Условието е желаещите да са в трудоспособна възраст и към момента да живеят в населено място с над 50 000 жители. За да получат предвидената подкрепа, те трябва да започнат работа след преместването си. Най-съществената финансова подкрепа е за трайно задържане на пазара на труда. След доказани общо 8 месеца заетост в рамките на една година, участниците ще могат да получат еднократно сума, равняваща се на 6 средни работни заплати за страната за съответната година. За семействата с деца под 18 години стимула ще бъде по-висок. За втория компонент на Избирам България са осигурени 15 милиона евро. Средствата са по програма Развитие на човешките ресурси, финансирана с подкрепата на Европейския социален фонд. Испанската полиция е задържала петима души при разследване на нелегален трафик на мигранти от Селта към континенталната част на Европа. Според властите, заподозрените са искали по около 10 000 евро от хора, пристигнали незаконно в испанския анклав в Северна Африка. Преди отпътуването мигрантите били укривани в жилища и гаражи в анклава. За сега не се съобщава колко души са били прехвърлени до Испания чрез схемата. Разследването идва след мащабния миграционен натиск върху Селта в края на юли.

0: Бауер в Суперкупата на Германия в събота. Полузащитникът тренира индивидуално, след като промяна в лечението му е довела до странични ефекти. След като наскоро колабира два пъти по време на приятелските мачове на Байерн, Мусиала разкри, че страда от кратки, временни, но лечими припадъци, проистичащи от неврологична дисфункция. От Байерн уточняват, че лекарите не виждат пречки той да продължи кариерата си в професионалния спорт. След промяната в медикаментите, клуба е решил да се върне към предишното лечение, при което подобни епизоди не са се проявявали. Треньора Венсан Компани заяви, че клуба е подготвен и работи с водещи специалисти, като е оптимист за възстановяването на футболиста. Серж Гнабри и Ленард Карл също няма да играят срещу Борусия Дортмунд заради контузии.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Остава слънчево и горещо с температури между 34 и 39 градуса, в София около 35. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток. В планините също е слънчево с максимална температура на височина 1200 метра, около 29 градуса, на 2000 метра около 22. По Черноморието също е слънчево, а температурата на въздуха е между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Трафик.
0: В област Стара Загора временно е ограничено движението в активната лента при 192 км на магистрала Тракия в посока София. Причината е аварирал автобус. Трафика се осъществява само в изпреварващата лента и се регулира от екип на пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

Лисица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Vibe the Vibe. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com. The Voice. We love music.

Eddie, The Voice. За вас думата сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.

Няма кризисна ситуация в енергийната система, въпреки че АЕЦ Козлодуй намали мощността на пети блок от 100 на близо 92%. Според министъра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на 6

0: блок. Въпреки намаляването на мощностите, ситуацията е под контрол, увери Петрова. За да гарантира достатъчно производство на електроенергия, държавата ускорява ремонта на 7-ми блок в ТЕЦ Марица Изток 2, а при необходимост могат да бъдат включени и допълнителни мощности от други топоелектрически централи. От електроенергийния системен оператор уверяват, че към момента страната разполага с достатъчно електроенергия, както за вътрешно потребление, така и за износ. Тежка катастрофа е станала на подбалканския път в близост до разклона за село Горно Съхране. По първоначална информация са се сблъскали два леки автомобила и има шестима пострадали. Към мястото на инцидента пътува медицински хеликоптер. Движението в участъка на катастрофата временно се пренасочва по обходен маршрут през селата Горно и Долно Съхране. След като вчера стана ясно, че апелативния съд в Щип е потвърдил решението на основния съд в Кочани, с което е отказана възможността Ива Михайлова да получи необходимото и лечение извън Северна Македония, днес от българското външно министерство излязоха с позиция. Оттам определят решението като обезпокоително. Според ведомството, съда не е дал необходимата тежест на медицинските заключения, според които състоянието на младата жена е тежко, а предписаното лечение не може да бъде осигурено в Северна Македония. От министерството подчертават, че медицинската интервенция е необходима, за да се предотврати влошаване на състоянието и необратими последици, а не е процедура по желание на пациента. Според министерството не трябва да се чака най-тежките последици да настъпят, за да бъде призната медицинската необходимост. Българското външно министерство е предприело спешни дипломатически и правни действия за защита правата на Ива Михайлова и заявява, че ще използва всички възможни механизми, за да й бъде осигурено своевременно лечение, се казва още в позицията на ведомството. Образователното министерство публикува верните отговори на матурата по български език и литература. Интерпретативно съчинение на тема «Човека между простотата и сложността на битието» по молитва на Атанас Далчев и есе на тема «Границите на свободата» бяха двете възможности, между които можеха да избират на изпита днес. Матурата включваше 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи с свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на текст. Резултатите ще бъдат обявени до 4 септември. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Шампиона на Испания Барселона се разбра с турския Фенербахче за привличането на вратаря Доминик Ливакович. Каталунците ще заплатят 4 милиона евро за правата на 31-годишния хърватски национал, който ще премине на Камп Ноу чак през следващото лято. Плана на Барселона е Ливакович да играе под наем през този сезон, а през следващия да бъде резервен вратар в тима, заменяйки полския ветеран Войчех Чесни. По тази причина Фенербахче сега ще получи само 2 милиона от въпросната сума, а останалите 2 ще бъдат дадени под формата на бонуси. През миналия сезон Ливакович беше в Испания като отдаден под наем в състава на Жирона, но така и не записа нито една игрова минута и беше преотстъпен отново този път на Динамо Загреб.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре отново ще е слънчево и горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали за кратко. Вятърът ще е слаб от изток в западните райони до умерен от северо-запад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 35 градуса.
1: Трафик.
0: В област Варна временно е ограничено движението при 16-ти километър по третокласния път Кичево-Оброчище, като трафика се осъществява в една лента, причината е катастрофа. На място движението се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

приятели, честит петък! Току-що чухме Локо-Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт. Минутите са 7 след началото на 16-я час, а това значи, че започва Planet Voice по Radio The Voice. Как сте днес? Аз съм изключително заредена, най-малкото защото е края на работната седмица. И тук, в следващите 4 часа, освен с най-интересното от света на музиката, киното и културата, ще се занимаем с доброто си настроение, с което да навлезем в почивните дни. А сега слушаме спомени от Поли Генова и Let Me Be на The Second Voice. Аз съм Ери, останете с нас. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и Ери. Премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The Voice. Режисьорът Ридли Скотт
1: Kill or be killed.
0: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

чухме Dance от Slater, а Cat Eye представят третото си EP Wild. Пет песни, които улавят трансформацията на групата през последните две години и показват изпълнителките в най-свободната и уверена версия на себе си досега. Проектът следва номинираното за Грами EP Beautiful Chaos, което през 2025 дебютира в топ 5 на Billboard 200. Ако предишният проект разказваше за красотата в хаоса, сега Cat Eye избират пълна свобода. По-смели, по-игриви и по-непредвидими. В центъра на проекта стои идеята за себепознанието и приемането на всички различни версии на самите нас. В EP-то влизат вече превърналите се в Billboard Hot 100 хитове Pinky Up и Animal. Pinky Up развива характерния свят на Cat Eye с уверен, закачлив поп-звук, а песента получи своя дебют на живо на сцената на Coachella. Animal пък продължи историята с по-провокативно звучене. Песента е в съавторство с Ed Sheeran, който се свърза с групата, след като чува Gnarly и предлага да работят заедно. Видеото към сингъла привлича допълнително внимание с появата на Demi Moore. С премиерата на EP-то излиза и видеото към Hooty Fruity, за което ще си говорим след малко. А тук ще чуем Animal от Cat Eye, веднага след Move от Adam Port и компания. Planet Voice и Eddie.

Насладихме се на меланхоличното Take Me There от Da Ti, а Кацай дават визуален живот на едно от най-ярките парчета от новото си EP Wild с официалното видео към Hootie Fruity. Песента съчетава ударна, вдъхновена от бразилския фонг перкусия с минималистичен поп звук и самоуверената енергия, която определя новата глава на групата. Видеото пренася Кацай в цветния хаос на подземно бразилско парти, което изглежда на път да приключи, докато появата на групата не променят цялата атмосфера. Музика, танц и движение превръщат пространството от затихващо събиране в пулсиращ празник, изграден около заразителната енергия на песента. Режисьор на Hootie Fruity е Алфред Мароквин, работил с Bad Bunny и Billie Eilish, а продукцията е на Some Such. Hootie Fruity е част от новото EP на Кацай, а с него не просто добавят още един силен визуален момент към Wild, те превръщат самата енергия на песента в картина, шумна, цветна и създадена да не стои на едно място. Потанцувайте на хита и гледайте видеото в сайта ни thevoice.bg. А тук, в ефира на Радио The Voice, продължаваме с Парея от Евангелия и Дара Екимова. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

Аз ли съм бе град? Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Хустите на всички като пломба.

Минутини делят от новините в 17-я час. А тук, в Planet Voice по The Voice, продължаваме да си говорим за нова музика. James Blunt се завръща с чисто нова песен, която осигурява топъл, свеж саундтрак за това прекрасно лято. Записана с отличната му група на живо, Tastes Like Summer се усеща като прекрасно потапяне в басейна на романтиката. Парчето е продуцирано от Red Triangle, които са работили с Бастио, Сабрина Карпентър, Young Blood и Дейвид Гета. Албумът е написан от James Blunt и Red Triangle и е записан във Великобритания, като това е първата нова музика за изпълнителя след аплодирания му албум от 2023-та Who We Used To Be. През 24-та той отбеляза 20-та годишнина от дебютния си албум Back to Bedlam, един от най-продаваните албуми на 2000-ните. Разпродаденото турне на Джеймс в Великобритания през февруари миналата година получи възторжени отзиви и затвърди репутацията му на един от най-забавните певци и автори на песни на своето поколение. Именно такова е и музикалното видео, което има много интересен твист. Гледайте го на сайта ни, а тук продължаваме с Bring Your Love и Runway. Planet Voice и Eddie.

0: Продължават разговорите между правителството, синдикатите и работодателите за новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предлага се долната граница за следващата година да бъде 620 евро, а горната да се определя по формула, базирана на 4 икономически показателя с равна тежест. От КТ Подкрепа обаче не приемат предложението. Според синдиката, при досегашната формула минималната заплата за следващата година би трябвало да достигне около 690 евро. От Подкрепа предупреждават, че България ще продължи да бъде с най-ниското минимално възнаграждение в Европейския съюз. Работодателите пък настояват за разумен и икономически обоснован подход при определяне на минималната работна заплата. От Министерството на финансите съобщиха в понеделник, че правителството и социалните партньори са се обединили около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, при който промяната в 4 индикатора с равна тежест ще определя в какви граници може да нарасне минималното възнаграждение. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 36-годишния мъж, задържан от полицията в Карлово, за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. В акцията по задържането му са участвали и служители на Главна дирекция Национална полиция. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите, а мъжът е направил самопризнания. В четвъртък окръжната прокуратура в Пловдив разпореди разследване за откритите мъртви птици от видовете черен, белоглав и брадат лешояд в старопланинската местност Шипченска мандра край Калофер. Едната птица е била в критично състояние и в последствие е починала. Наблизо е бил намерен и мъртъв гарван. При огледите на местността по един от маршрутите към връх Ботев е открит труп на говедо, като се предполага, че животното е било нападнато от мечка. То е било част от стадо, за което се е грижал за държания. В разлагащото се тяло мъжа поставил отровна примамка за диви животни, но отровата била погълната от лешояд. Обвиняемия е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Прокуратурата реагира на изявления на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, разпространени в социалните мрежи и медиите вчера. От държавното обвинение заявяват, че споделят позицията му за необходимостта от безкомпромисни проверки и прилагане на закона, независимо от това кои са проверяваните лица. В същото време прокуратурата определя като неприемливи публичните предупреждения на министър към прокурори и административни ръководители. Оттам подчертават, че не трябва да се коментират публично неприключили разследвания, доказателства и версии по случаи, по които МВР и прокуратурата работят съвместно. Според държавното обвинение, крайната оценка на всяко разследване принадлежи на съда. Прокуратурата призовава за институционално взаимодействие, подчинено единствено на закона, и заявява, че застава зад всеки прокурор и следовател, който работи безпристрастно и в рамките на правомощията си. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Английският шампион Арсенал завърши трансфера на защитника Езри Конса от Астън Вила за 51 милиона паунда, съобщава Sky Sports. 28-годишният английски национал е подписал договор за 4 години с опция за допълнителни 12 месеца, след като днес е преминал медицински прегледи в Северен Лондон. Така той ще може да направи дебюта си срещу предишния си клуб на 31 август, когато артилеристите гостуват на Вила Парк. Пристигането на Езри Конса се случва в момент, в който менеджера Микел Артета не може да разчита на контузените Уилям Салиба и Юриен Тимбер, а англичанина ще може да покрие позицията както на централен защитник, така и по десния фланг на отбраната. Арсенал ще открие сезона във Висшата лига тази вечер от 22 часа българско време с двубой като домакин на Новака Ковентри.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре отново ще е слънчево и горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от изток в западните райони до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 35 градуса.
1: Трафик.
0: Следващата седмица за премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти временно ще се променя организацията

0: следващия километър, поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна, а трафика ще се насочва в активната.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: края на петъчния работен ден чухме Mr. Know-It-All на Teddy Swims. За всички, които ни слушат зад волана или по път към вашата любима лятна дестинация, за която нямате търпение, пускаме Мичико на DJ Годжа, Джейсън Деруло и Мелоди и Дискотек на Елени Форейра. Аз съм Ери, останете с Planet Voice. До 8 вечерта си говорим за всичко най-интересно от света на музиката, киното и културата.
1: Planet Voice и Ери.
2: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

Planet Voice и Ери продължават. След малко светлините намаляват, музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: сезон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.

сте с Planet Voice по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика, а българската музикална суперзвезда Криско и членовете на българския мъжки национален отбор по волейбол са заедно, за да обединят българите по света чрез един отбор, една нация. Нова кампания, създадена преди Евроволей. Основният елемент на кампанията е оригинален химн, написан и изпълнен от Криско, придружен от музикален видеоклип с участието на членове на националния отбор по волейбол в България. Песента ще се превърне в саундтрак за българските фенове през цялото първенство по Евроволей. Кампанията е предназначена да достигне до българи далеч отвъд границите на страната. Повече от 15 български общности по света, включително Рим, Лондон, Чикаго, Лас Вегас и Вашингтон, окръг Колумбия, са се ангажирали да участват чрез партита за гледане на матча, обществени събития и социални медии. Кампанията представя и официалната реплика на фланелката на националния отбор. Един отбор, една нация, давайки на феновете начин видимо да се присъединят към движението. Част от приходите от продажбата на стоките на кампанията ще подпомогнат националния отбор по волейбол на България за мъже и продължаващото развитие на волейбола в България. А хита «Да се знае» вече можете да чуете в сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с «Life is simple, move your body». Planet Voice и Eddie. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

скали и халелуя! А от 28 август в кината пристига новата романтична комедия «Само една нощ», която предлага свеж и нестандартен поглед към търсенето на любовта в съвременния свят. Историята ни отвежда в алтернативна версия на Нью-Йорк, където съществува необичайно правило. Има само една нощ в годината, в която необвързаните хора могат да се отдадат на романтични срещи без ограничения. Именно тогава съдбата среща Али и Оуен, двама непознати, които не търсят просто мимолетно преживяване, а нещо много по-истинско. С Колъм Търнър и Моника Барбара в главните роли, филмът залага на силна екранна химия и харизматичен тандем, който обещава да превърне тази необичайна любовна история в забавно и емоционално преживяване. Трейлърът на «Само една нощ» съчетава класическия чар на романтичните комедии с оригинална концепция, която придава ново измерение на жанра. Режисьор на «Само една нощ» е Уил Глък, който с проекти като «Лесно А», «По-приятелски» и «Обичам да те мразя» се утвърди като един от малкото съвременни кинотворци, способни да вдъхват нов живот на романтичната комедия. А тук продължаваме с още хитове «Save Me Tonight» на Джей Ло и Дейвид Гета и «Miss You More» на Минели. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и Ери. Премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The
1: Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: The Voice. We love music.

0: Ти ведо.
1: Чухме зарибяващото Ти ведо на Лукас Кети. А до новините в 18-я час ще се наслаждаваме на гласовете на Товло в To Die For, както и ремиксът на Адам Тен на парчето на Шуз Sunrise. Останете с Радио The Voice. We love music, we love summer.

Министрите на туризма Илин Димитров и на регионалното развитие Иван Шишков обсъдиха във Варна развитието на курортите и инфраструктурата по Черноморието. Акцент беше поставен върху необходимостта от по-добра координация между държавата, общините и бизнеса. Шишков обяви, че предстои реконструкция на Аспаруховия мост, а за магистрала Черноморе ще бъде избрано трасе и изготвен проект. Целта е магистралата да свърже Турция и Румъния през българското Черноморие. Регионалният министър съобщи още, че ще бъде сменен управителя на ВИК Варна заради чести аварии и използвани некачествени материали при ремонти. По думите му са необходими сериозни мерки срещу незаконното строителство. Министърът на туризма Илин Димитров обяви начало на реформа на националните курорти. Според него България трябва да се стреми към висококатегориен, а не евтин туризъм, което изисква добра инфраструктура и по-добра среда. Очаква се следващата година да има и повече полети към страната. Срещите на министрите с туристическия бранш ще продължат. Предвижда се следващата да се проведе на 4 септември в Слънчев бряг. Локализиране големия пожар между сливенските села Градец и Медвен. Огъня обхвана около 2000 декара сухи треви и храсти. И днес в гасенето се включи военен хеликоптер Кугър. На терен продължават да работят военнослужещи, пожарникари и горски служители. Екипите обхождат цялата периферия на пожара и гасят тлеещи дънери и отделни огнища, за да не се допусне повторно разпространение на пламъците. Полицията започва работа по установяване на причините за пожара. Огъня е тръгнал от три различни места, като се проверяват версиите за човешка небрежност или умишлен палеж. Пет квартала, както и централната част на Кюстендил от тази вечер ще са на воден режим. Водата ще спира от 22 часа до 6 часа сутринта, обявиха от оператора Кюстендилска вода. Режима ще бъде въведен в кварталите Колуша, Младост, Румена Войвода, Запад, Могилата и централната градска част. Причината за въвеждането на режима е продължителната суша и намаления дебит на водоизточниците. Това нарушава нормалното водоснабдяване и води до невъзможност да се напълни напорния резервоар, който захранва

0: Възвода, петте квартала в Кюстендил и централната градска част обясняват от ВИК оператора. За сега в южната индустриална зона на областния град няма проблеми с питейната вода. Сериозен проблем с водата имат и близките села Граница и Берсин, които са на едно водохващане. За двете села водата се пуска и спира на 24 часа. Местни жители обаче коментират, че дори и този режим не се спазва. В Германия откриха скривалище за оръжия и муниции в предградие на Берлин. Предполага се, че то е свързано с руска шпионска клетка. Разкритието е от есента, но едва днес германските власти дадоха повече подробности. Става въпрос за така наречената мъртва пощенска кутия, кодово име за място, където се предават оръжия и информация за хибридни атаки. Според германския вътрешен министър Александър Добринт, е възможно чужди държави да са планирали покушения на лица, свързани с отбранителния сектор. Полицията известно време наблюдава мястото, но без резултат. Във връзка с случая е арестуван мъж в Румъния по подозрения за престъпления против държавата. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Спорт. US Open тази година ще постави нов рекорд за награден фонд в тениса. Турнира в Нью-Йорк ще разпредели общо 108 милиона долара с 20% повече спрямо миналогодишния рекорд. Шампионите при мъжете и жените ще получат по 5 милиона и половина долара, а финалистите по 2 милиона и 800 хиляди. Значително се увеличават и сумите за ранните кръгове. Участниците в първия кръг на основната схема ще вземат по 140 хиляди долара. Шампионите на двойки и смесени двойки ще си поделят по милион долара на отбор. Организаторите стартират и фонд от 2 милиона долара за подкрепа на тенисистите. US Open ще се проведе от 30 август до 13 септември на твърдите кортове в Нью-Йорк. Времето. Часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре отново ще е слънчево и горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от изток в западните райони до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 35 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 22 август от 9 до 15 часа за честванията на 149-та годишнина от Шипченската епопея ще се ограничи движението на транзитно преминаващите превозни средства по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафика ще се пренасочва по пътя през прохода на Републиката. През прохода Шипка ще бъдат пропускани само автобуси и автомобили с участници и гости в събитието, както и организирания междуградски транспорт.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

началото на третия ни час заедно за днес, петък, 21 август, чухме Бангаранга от Дара. А Батман 2 с Робърт Патинсън ще се развива в заснежен Готъм Сити. Продължението Батман, част 2 на режисьора Мат Ривс с Робърт Патинсън в главната роля, ще се развиват предимно в заснежена обстановка. Това показват новите тизър кадри, споделени от режисьора. Като филмът, чиято премиера бе отложена от 1 октомври 2027 за 18 февруари 2028, ще донесе сериозен визуален обрат спрямо предшественика си от 2022 година, който разчиташе основно на проливен дъжд и наводнения като централен визуален елемент. Новите кадри показват Патинсън отново в костюма на Черния рицар с обилен снеговалеж на заден план, а по-рано през май Ривс публикува тестови кадри и от новия Батмобил, движещ се по заснежена улица. Според анализатори, зимната атмосфера ще даде на филма собствена идентичност, различна от тази на сериала Пингвинът на HBO, разположен в същата вселена. Сред възможните източници на вдъхновение за сценария се посочват култовите комикси The Long Halloween и графичният роман Batman Noel, свързани с зимни и коледни сюжети. Според изявление на актьора Колин Фарел, действието във втория филм се развива няколко седмици след края на сериала Пингвинът. Това поставя сюжета в периода около зимните празници, докато Готъм Сити все още се възстановява от разрушителното наводнение, причинено от гатанката Пол Дано. По непотвърдена информация, жената котка Зои Кравиц няма да участва в тази част от историята. Относно актьорския състав и злодеите също се появиха нови спекулации. Според последните съобщения, актьорът Себастиан Стан няма да играе Харви Дент, а Виктор Сас, докато ролята на Дент вероятно ще бъде поета от Брайан Тайри Хенри. Официално потвърдени подробности за пълния сюжет и разпределението на ролите за момента предстои да бъдат оповестени от DC Studios. А за още новини от света на киното, четете на сайта ни thevoice.bg, докато слушаме Rain Dance и Габриела. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Кауфланд Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Кауфланд.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» създаден за комфорт и още нещо.

Това беше Moving to the Sun на Хюгел и компания. А Coca-Cola The Voice турнето идва в Севлиево на 4 септември. 100 артисти, много музика и хайп да вайб изживяване. На нашата бляскава сцена ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А Криско, разбира се, ще закрие концерта с песента, написана специално за Coca-Cola The Voice турнето Магнитуд. Елате да скачаме заедно, елате да се наслаждаваме на любимите хитове, да печелим награди и, разбира се, да видите какви изненади сме подготвили за вас. А след това ще можете да дойдете и на финала на нашето лятно турне в Пловдив на 11 септември. Новата песен на Криско, посветена на българския национален отбор по волейбол, можете да видите и чуете в сайта ни thevoice.bg. За нея си говорихме преди малко в Planet Voice. А сега, нека се насладим на Магнитуд от Криско. Planet Voice и Eddie.

беше Кожа от Прея. Тази песен тази седмица застана на номер 4 спрямо вашите гласове в нашата престижна класация BG Voice Top 10. Къде се е класирала днес? Можете да разберете веднага след Planet Voice, когато започва BG Voice Top 10 с Мари Никол от 8 вечерта. А до тогава продължаваме с Eminem и Houdini и Take Me There на Да, Ти. А вашите гласове очакваме на сайта ни thevoice.bg. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
10: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

Piața Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Оливия Дин, Man I Need, в ефира на Радио The Voice. А Трой Сиван се завръща и то не само с нов сингъл. Парчето She's the Best, посветено на всички качества, както очаквани, така и неочаквани на една конкретна личност, която го впечатлява дълбоко, е водещият сингъл и заглавна песен от четвъртия му албум, чиято премиера е на 9 октомври. В She's the Best, първия сингъл от предстоящия му албум със същото заглавие, има и изненадващо гост участие от близката му приятелка Чарли XCX. Песента представлява един портрет на неназована жена, като Сиван непринудено описва всичко свързано с нея. Нейния външен вид, странностите и цялостното й излъчване. За обикновения човек това може да са просто ежедневни наблюдения, но за изпълнителя всеки детайл е магия. Това момиче е уау, пее той, изпълнен с възхищение. Тя е най-добрата. She's the Best е написана и продуцирана от Сиван, Джак Антонов, Лиланд, Стайлъс Фуего и Джордж Дениел, барабанистът на The 1975 и съпруг на Чарли XCX, с когото Трой не е работил досега. 31-годишният певец и актьор представи и музикалното видео, в което участва друга известна австралийка, Никол Кидман. А във видеото се появява и победителката в шоуто на RuPaul's Drag Race, Саша Колби. А тук, до края на часа, слушаме Миро и Кейто и Джон. Planet Voice и Eddie.

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре отново ще е слънчево и горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали за кратко. Вятърът ще е слаб от изток в западните райони до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 35 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Ери.
3: Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по радио The Voice, а 19-я час стартира с Jamaican Bam Bam, Sega Pao и Let Me Be. Останете с нас, в следващите 60 минути изпращаме работната седмица, настройваме се на уикенд вълна с любимите хитове и продължаваме да си говорим за кино.

Това бяха Хюгел и Солту. А днес, на 21 август, е официалната премиера в кината на емблематичната хорър поредица Коварен капан, която се завръща на голям екран след повече от 15 години с новата си част Коварен капан – бягство от отвъдното. Новия филм обещава да преобърне досегашната формула на франчайза, тъй като познатите правила за отвъдното вече не важат и злото намира начин да премине в света на хората. Сюжетът на Коварен капан – бягство от отвъдното проследява майката Джема и нейната малка дъщеря Майя, чийто спокоен живот е прекъснат от кошмарни сънища. Джема започва да изпитва плашещи видения, в които границата между съня и реалността постепенно изчезва. Впоследствие се оказва, че тези видения са дарба за навлизане в паранормалното измерение между двата свята, което застрашава живота на детето и заплашва да пусне демоните сред живите. Новопуснатият трейлър към продукцията разкрива ужасяващите елементи на историята и начина, по който отвъдното си осигурява път към реалността. В лентата се завръща и актрисата Лин Шей в емблематичната си роля на Елис Рейниер. Филмът вдига залога за почитателите на жанра, превръщайки личната драма на едно семейство в глобална заплаха. А тук продължаваме с Ундия, One Day на Джей Балвин, Дуа Липа и компания. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Валя Ту, Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

5 минути преди средата на часа чухме Just the Way You Are на Милки и Дейвид Гета. А сега музиката продължава с Love the Way You Lie на Eminem и Риана и Те Амо на Торино и Пашата, които ще можем да чуем на живо на 4 септември в Севлиево на следващата спирка от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето. Освен тях, ще можем да се насладим на музиката на Криско, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А за доброто настроение още от първите минути на концерта за нас ще се погрижат Реми Тойн, Тео, Наси Свеж и Ник Николаев с много танци, настроение, музика, шеги и барабани. Активностите в Севлиево в парк Казармите ще започнат още от 16 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18-я час. Очакваме ви за хайп, да вайб, изживяване. А сега, без да се бавя повече, пускам ви Латино кралете на българската сцена. Торино и Пашата. Planet Voice и Eddie.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice и малко преди края на днешната ни среща продължаваме да си говорим за кино и за бъдещи заглавия. Защото повече от 30 години след първия филм от поредицата Смъртоносно оръжие, Мел Гибсън обещава, че следващата част от поредицата ще бъде по-добра от всички останали. Емблематичен представител на екшън киното от 80-те години, Смъртоносно оръжие разказва историята на двама полицаи, изиграни от Гибсън и Дани Гловър, които са принудени да загърбят различията си, за да заловят банда наркотрафиканти. Оригиналният филм от 87-ма година получава три продължения, излезли съответно през 89-та, 92-та и 98-ма година, като всички са режисирани от Ричард Донър. Още през 21-ма година бе обявено, че Гибсън ще участва и ще режисира Смъртоносно оръжие 5. Тогава той сподели, че това е било последното желание на режисьора Донър. Гибсън разказа, че макар във всеки от филмите да е имало добри неща, според него поредицата постепенно се е размила. Това накарало екипът да си зададе въпроса: какво би направил Донър? Това бе нещото, за което мислихме, докато работихме, признава Гибсън. След като през 95-та режисира отличения с Оскар за най-добър филм «Смело сърце», Гибсън създава редица други успешни продукции, сред които «Страстите Христови», «Апокалипто» и военната драма «Възражение по съвест» с Андрю Гарфилд. А кога ще излезе «Смъртоносно оръжие 5»? Не мога да ви кажа, но ще следя и ще ви споделям, когато излиза нова информация около този филм. А сега продължаваме с DJ Сава и Soar, а преди това Morandi. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение.

0: решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Voice. We love music.

Здравей, приятели! Минути ни делят от началото на 20-я час, когато започва BG Voice Top 10 с Мари Никол. Нашата класация за българска музика, за която вие гласувате на нашия сайт thevoice.bg. Аз съм Мери, благодаря ви, че бяхме заедно през изминалите 4 часа и утре ще ви очаквам от 10 сутринта, когато започва Airplay Chart Top 30. Нашата седмична класация за най-излъчваните песни в ефира на Радио The Voice. Също така, не пропускайте и най-интересното от Planet Voice тази събота и неделя от 15 часа по Радио The Voice в Planet Voice Select. Слушайте ни и през безплатното приложение за iOS и Android Radio On, където освен Радио The Voice можете да намерите страхотни други радиостанции, както и нашето онлайн радио The Voice of Bulgaria. Разделяме се под звуците на Midnight Sun и Swim. Чао от мен и до

0: В предаването има продуктово позициониране. The Voice. BG Voice. Топ 10.
1: Това е BG Voice Топ 10 с мен Мари Никол. Седмичната класация на радио и телевизия The Voice с най-харесваните български хитове, за които гласувате в сайта ни thevoice.bg. Вече две поредни седмици официален номер едно е Грингот с неговото Не-не-не. Дали и днес ще задържи първата позиция, това ще разберете, ако останете с мен и ефира на The Voice през този час. В разгара на лятото сме и днес също ще имаме нови предложения. Точно колко са, ще разберат само истинските фенове. Предстои ни да проследим движението на 4 хита, които се изкачват, 4 падат надолу, един дебютира и един задържа позицията си. Малко преди финала ще се върнем и година назад, а сега започваме с поглед към номер 8, където е Александър Колев с неговата нужда. Алекс представи наскоро ново парче, което ще ви представя след малко, а сега ви пускаме 10-то място, където с 5 места по-надолу пада Михайла Филева, със слънцето пак изгря.
0: BG Voice. Топ 10. Номер 10.

0: след Ситиената пепел се изкачиха с две места до номер 8. Дали момчетата ще достигнат първата позиция с този проект, това решавате вие в нашия сайт. А какво решихте тази седмица? Миру с неговото Твоето секси аз да дебютира директно на шестата позиция. Преди него и три места губи Прея с нейната кожа, която вече веднъж беше на лидерската позиция. Но и тази седмица се отдалечава от нея.
1: Топ 10. Номер 7.

Аз съм Мариника, вие сте с The Voice и най-харесваните български хитове. Преполовихме подредбата от номер 10 до номер 1 и вече сме в средата на BG Voice Top 10. Сериозен ръст за чарта отбелязва гръцко-българския дует Парея от Евангелия и Дара Екимова. Двете момичета тръгнаха надолу, но след новата версия на песента в ремикс от Иван Тишев, тя отново се насочва към върха. Дали ще го достигнем, това ще решите вие в сайта ни thevoice.bg. А кой е на петото място? Най-дълго задържалия се проект на първата позиция в историята на BG Voice Top 10, тя е Дара. А Бангаранга донесе победата на България на Евровизия и до година най-престижният песенен конкурс ще се проведе на морето в Бургас. Преди да се насладим на тези две наистина горещи парчета, ще ви пусна най-новото от Александър Колев, познато още като момчето с китарата, а най-новия му проект е песен вдъхновена от метрото. Тя е със заглавие Baby и е ново предложение днес. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

продължаваме към върха и кулминацията на днешния BG Voice Top 10. Кой ще е номер едно? Това ще разберем след малко, защото първо трябва да обърнем внимание на хитовете, които грабват сребърния и бронзовия медал. С една позиция по-нагоре тази седмица се изкачват Мона и Любо Киров с тяхната Луна. Преди тях и спад с едно място бележи Роби с неговото Синьо сърце. Имаме и още едно ново предложение. То пристига от албума на Дара Екимова Сетива и е със заглавие Дигитално. Повече за този проект може да научите в сайта ни thevoice.bg. Точно там започва и гласуването в BG Voice Top 10, но след като се насладим и на литера днес. BG Voice Top 10. Ново предложение.

Вие сте с The Voice и седмичната ни класация с най-харесваните български хитове. Малко преди да разберем кой е на първата позиция, отварям и архивите на BG Voice Top 10. Днес ще се върнем само година назад, когато лятото на 2025 година се владееше от Дара и нейното Нито звук. Този проект излезе няколко месеца преди новия албум на изпълнителката. А авторите му са един наистина звезден отбор. Дара, Денис Попстоев, Прея и Венц и Венц. Видеото към Нито звук се опира на 60-те и е прегърнало лекер сарказъм, оставяйки Дара да се вихри в компанията на Филип Буков. Този проект се задържа 10 седмици в класацията, за 10-тото място в годишното издание на BG Voice Top 10 за 2025 и два пъти беше на върха. Връщаме се сега година назад, когато Дара се вихреше по върховете на чартовете с Нито звук. BG Voice Top 10 Throwback.

След Дара и нейното нито звук, което беше на първата позиция преди година, е време да се върнем в настоящето и да разберем кой е на върха. Преди да го направим обаче, ще си припомним подредбата на хитовете от номер 10 до номер 2 в престижната класация за българска музика на радио и телевизия.

Лимона и Любо Киров ще се върнат отново на лидерската позиция, където ги открихме преди няколко седмици, или пък някой друг ще дебютира там, това решавате вие. А гласовете ви бяха категорични за трета поредна седмица. Официален номер едно и най-харесван български хит е... Не. От Грингот. Хитовия изпълнител бе мой гост тази седмица. Интервюто с него вече е достъпно в сайта ни thevoice.bg. След броени минути там ще започне и гласуването за BG Voice Top 10. Аз съм Мари Никол и ви желая готин уикенд в компанията на хитовете по The Voice. Не пропускайте и най-забавното от седмицата в Morning Voice Select. Всяка събота и неделя от 8 до 10 по радио The Voice. Номер

0: най-важното от новините. 60 минути.
1: Днес продължават преговорите на работната група в Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплати.

страната и тяхното разпределение, ръста на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки за връзка с безпрецедентно ниско ниво на Дунав, съобщи Министерство на енергетиката. Продължава изпълнение на всички технически и организационни мерки, като са идентифицирани и се изследват допълнителни превентивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на атомната централа в усложнена хидроложка обстановка. Сформираната работна група в АЕЦ разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата, със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция, разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и свършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията. Телата на двама души са били открити на място, от което изглежда е започнал голям пожар, който избухна на гръцкия остров Саламин, западно от Атина, съобщих гръцката държавна телевизия РТ. Според информация на телевизията, жертвите са двойка мъж и жена, които са загинали преди противопожарните екипи да достигнат до мястото. Общо 9 души са били откарани до момента в здравен център с изгаряния. Състоянието им се оценява като добро. Осъществява се операция за извеждане на хора, блокирани в крайбрежните зони, Сатерли и Колонес. В операцията участват 7 плавателни съда на бреговата охрана. До момента те са извели около 90 души, които са прехвърлени на 3 ферибота. Пожара се развива по 2 фронта, в местността Перистерия и в местността Селиния. Огънят е обхванал Борова гора, а в Перистерия има изгорели къщи. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е доволен от подписването на отбранителен пакт между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Това показва как Близкият изток се обединява и как страните най-после ще могат да се защитават по по-смислен начин, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, цитиран от Франс Прес. Американският държавен глава също определи пакта като голяма, смела, важна първа стъпка. Споразумението за съвместна отбрана от Мека беше подписано на 7 август и дойде на фона на разрастващото се насилие в региона след началото на войната между Съединените щати и Иран. Днес трябва да стане ясно на колко задържаните в Пловдив в събота през нощта ще бъдат повдигнати обвинения от прокуратурата. Групата е заподозряна като част от международна неонацистка мрежа Кръв и чест. Заради това по случая е образувано досъдебно производство за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Частният клуб, който в нощта срещу неделя бях извършени арестите и където полицията откри неонацистски флагове и плакати, се намира в центъра на града и в близост до младежкия хълм. След задържаните и 18-годишния младеж, арестуван миналата седмица за нападението срещу непалски граждани в Пловдив. Регионалният министър Иван Шишков ще извърши проверка в незаконния град, разкрит в местността Баба Алино във Варна. На инспекцията ще присъстват областният управител на града Марио Смърков и представители на регионална дирекция за национален строителен контрол и местното ВК дружество. По-късно регионалният министър ще посети и Добрич, там Иван Шишков и местната власт ще обсъдят проблеми с състоянието на ВК мрежата в региона. Пратеника на американския президент Доналд Тръмп за Близки изток Джаред Кушнер проведе преговори с Хамас. На тях беше обсъдено прилагането на подкрепения от САЩ мирен план за Газа. Заетият на Тръмп се е срещнал в Египет в неделя с делегация, водена от новия лидер на радикалната групировка Халил Ал-Хая. През юли съвета за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и други въоръжени групи в Газа. Израел обаче отхвърли миналата седмица 15-точковия план на Тръмп, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа под нова гражданска палестинска администрация. Официално изявление за разговорите не е публикувано, но според запознати на срещата са присъствали и пратениците на Съвета за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция, които са посредници в усилията за постигане на мир. Свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата в река Дунав близо до АЕЦ Пакш в Унгария, за да се поддържат 2 от турбините в експлоатация. Това заяви унгарският премиер Петер Мадиер в социалната мрежа Фейсбук. Той обяви също, че вторник и сряда ще бъдат критичните